îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: descoperă magia spirituală a mănăstirii Logrești din județul Gorj, un loc încărcat de istorie și tradiție. Construită în secolul al XVIII-lea, această mănăstire este renumită nu doar pentru frumusețea ei arhitecturală, ci și pentru legendele care o înconjoară. Se spune că mănăstirea Logrești ar fi fost un loc de refugiu pentru domnitorii vremii, iar icoanele sale sunt pline de povești nescrise. Vizitează mănăstirea Logrești și lasă-te inspirat de liniștea sa divină, de picturile care îți vor vorbi despre trecutul zbuciumat al locurilor. Mănăstirea Logrești te așteaptă cu brațele deschise, iar tu vei pleca cu sufletul mai ușor. Află mai multe despre mănăstirea Logrești pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Între colinele liniștite ale Sibiului, aproape de Biertan, biserica fortificată de la Copșa Mare păstrează una dintre acele povești săsești în care credința și apărarea au stat împreună. Ridicată în secolul al XIV-lea ca bazilică gotică, biserica a fost întărită mai târziu cu elemente defensive pentru a ocroti comunitatea în vremuri de primejdie. Corul supraînălțat, turnul, zidurile și curtea interioară amintesc de un sat care își găsea adăpostul în jurul lăcașului său. În interior, altarul din secolul al XIX-lea și orga veche adaugă locului o notă de rafinament și memorie. Biserica fortificată de la Copșa Mare nu impresionează prin monumentalitate, ci prin așezare, tăcere și autenticitate. Vizitează biserica fortificată de la Copșa Mare, descoperă farmecul satelor săsești și caută mai multe destinații cu poveste petrecător. .ro
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: nothing to make you change your mind.
1: În inima Bucovinei, Mănăstirea Moldovița impresionează prin frumusețea sa arhitecturală și picturile exterioare unice, realizate în 1537 sub domnia lui Petru Rareș. Monument UNESCO, mănăstirea îmbină armonios stilul bizantin cu influențe gotice și renașcentiste. Printre freșcele sale celebre, scena Asediul Constantinopolului de pe fațada sudică atrage privirile prin detalii vibrante și o tehnică artistică desăvârșită. La Moldovița descoperi istorie, artă și spiritualitate într-un peisaj natural de poveste. Vizitează acest loc unic și lasă-te inspirat. Pentru mai multe obiective turistice fascinante, accesează site-ul trecător.ro. Călătoria începe aici.
2: Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Chiroiu, un colț de rai situat în satul Chiroiu-Ungureni, județul Ialomița. Fondată în anul 1998, mănăstirea Chiroiu a fost sfințită în anul 2005 și poartă hramul Buna Vestire. Se spune că în timpul construcției, credincioșii au întâmpinat numeroase obstacole, dar cu ajutorul divin și al comunității au reușit să ridice acest lăcaș sfânt. Astăzi, mănăstirea Chiroiu este un loc de reculegere și rugăciune, unde obștea se întreține prin ateliere de croitorie, broderie și pictură. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Chiroiu și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big 5 ringtone.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest

Site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În munții Apuseni, aproape de Vidra, județul Alba, se află Cascada Pișoaia, una dintre cele mai frumoase căderi de apă din Țara Moților. Apa coboară de la peste 18 metri peste stânci calcaroase și mușchi verde, desfăcându-se în fire subțiri, ca un evantai natural. Cascada Pișoaia se află în satul Nemeși, pe valea Arieșului Mic, iar accesul este ușor din apropierea drumului DJ-762. Nu departe se găsește și dealul cu Melci, un alt loc cunoscut din zonă. Pentru o oprire scurtă, dar spectaculoasă în Apuseni, Cascada Pișoaia merită trecută pe listă. Descoperă mai multe destinații din România pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: În munții Apuseni, pe Valea Bulbuci, Cascada Bulbuci se ascunde într-un decor sălbatic cu pădure, stâncă și apă rece. Căderea de apă are aproximativ 40 de metri, în trei trepte, iar farmecul locului vine și din faptul că se poate ajunge în spatele perdelei de apă. Drumeția spre Cascada Bulbuci pornește din zona Boga, pe marcaj Triunghi Albastru, are aproximativ 3 km pe sens și durează în jur de 2 ore, cu porțiuni ușoare, dar și pasaje mai solicitante aproape de cascadă. Vizitează Cascada Bulbuci, descoperă Apusenii la pas și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: În munții Bucegi, la doar câțiva pași de celebrul vârf Omu, se află vârful Bucura Dumbravă, cunoscut și ca vârful Bucura sau vârful Ocolit. Are 2503 metri și este al doilea vârf ca înălțime din Bucegi, dar rămâne mai puțin vizitat, pentru că mulți turiști îl ocolesc în drumul lor spre Omu. Vârful Bucura Dumbravă poartă numele scriitoarei și iubitoarei de munte Bucura Dumbravă, una dintre personalitățile legate de începuturile turismului montan românesc. De la cabana Omu, drumeția până pe vârf este scurtă, dar poteca este nemarcată și cere atenție. Pentru panorame largi asupra Bucegilor și o oprire mai puțin aglomerată, descoperă vârful Bucura Dumbravă și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: dealul Peștera, la doar câțiva kilometri de Piatra Neamț, liniștea pădurii păstrează povestea unui loc de rugăciune cu rădăcini vechi. În Gârcina, tradiția amintește de un schit de maici existent încă din 1612, cunoscut și ca loc de învățătură pentru copiii satului. Astăzi, mănăstirea Peștera din Gârcina continuă această moștenire, având hramul Intrarea Maicii Domnului în biserică. Ridicată din nou după 1990 și 3 și sfințită în 1997, mănăstirea Peștera din Gârcina atrage prin discreție, peisaj și atmosferă de reculegere. Un popas aproape de oraș, dar departe de agitație. Mănăstirea Peștera din Gârcina. Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești

0: În munții Făgăraș, acolo unde creasta devine aspră și spectaculoasă, se ridică vârful Negoiu, al doilea vârf ca altitudine din România, cu 2535 de metri. Multă vreme, vârful Negoiu a fost considerat cel mai înalt munte al țării, iar imaginea lui impunătoare păstrează și astăzi această aură. Drumeția este dificilă, recomandată celor cu experiență cu trasee alpine, porțiuni expuse și vreme care se poate schimba rapid. Accesul se face pe rute marcate, iar zona Strunga Dracului trebuie evitată, fiind închisă. Se folosește varianta prin Strunga Doamnei. Pentru priveliș de neuitat și o întâlnire reală cu Făgărașul Înalt, descoperă vârful Negoiu și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Bâldana, un colț de rai situat în județul Dâmbovița. Ctitorită între anii 1827 și 1831 de preotul Gheorghe Bâldănescu și soția sa Maria, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și atmosfera de reculegere. De-a lungul timpului, Mănăstirea Bâldana a trecut prin numeroase transformări, fiind reactivată în 1994 ca mănăstire de călugări. Astăzi, Mănăstirea Bâldana este un loc de pelerinaj și reflecție, oferind vizitatorilor o oază de pace și spiritualitate. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Bâldana și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: pe faleza Constanței, acolo unde marea atinge istoria orașului. Cazinoul din Constanța strălucește din nou ca una dintre cele mai frumoase clădiri Art Nouveau din România. Inaugurat în 1910, a fost loc al eleganței de altă dată, martor al războaielor, al deceniilor de glorie, apoi al unei lungi perioade de degradare. După restaurarea începută în 2020, cazinoul din Constanța a revenit în circuitul cultural și turistic, cu expoziții, evenimente și spații care spun povestea orașului de la malul mării. Fațada albă, vitraliile, ornamentele și poziția spectaculoasă pe faleză îl transformă într-un obiectiv care trebuie văzut pe îndelete. Vizitează cazinoul din Constanța, redescoperă simbolul Constanței și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

traseul Valea lui Stan, aproape de lacul Vidraru, cascada Călugărița apare ca o surpriză de final exact după pod, când apa cade spectaculos spre lac. Cu o înălțime de aproximativ 10 metri, cascada

0: durează de obicei 4 până la 5 ore pe circuit. Vizitează Cascada Călugărița, descoperă frumusețea de lângă Vidraru și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Descoperiți Mănăstirea Stavnic, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la doar 22 de kilometri sud-vest de Iași, în satul Schitu Stavnic. Ctitorită în anul 1727 de medelnicerul Constantin Cocoranul, care s-a călugărit aici sub numele de Calistru, Mănăstirea Stavnic a fost inițial un schit de călugări cu hramul Vovidenia, adică intrarea Maicii Domnului în biserică. De-a lungul timpului, Mănăstirea Stavnic a trecut prin numeroase încercări. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost bombardată, rămânând doar zidurile bisericii. Abandonată pentru o perioadă, a fost reînființată în anul 1993, readucând la viață tradițiile monahale din această zonă. Astăzi, Mănăstirea Stavnic nu este doar un loc de refugiu spiritual, ci și un centru pentru iubitorii de istorie și tradiție. Comunitatea locală era renumită pentru olăritul ceramicii negre, decorate prin lustruire cu piatră și imprimare cu roata, o ocupație recunoscută în întreaga țară. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Stavnic și alte destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Pe Valea Topologului, aproape de Sălătrucu, Argeșul păstrează o vatră de rugăciune veche de secole, Mănăstirea Văleni. Așezământul este legat de călugărul Zaharia Grădișteanu, cunoscut ca Schimonahul Zosima, și de o biserică ridicată cândva din lemnul stejarilor din împrejurimi. Locul poartă și povești despre izvoare considerate tămăduitoare, unde tradiția spune că rugăciunea și apa au adus vindecare. Astăzi, liniștea pădurii, biserica, chiliile și atelierul de țesături păstrează farmecul unei lumi simple și curate. Mănăstirea Văleni nu este doar un popas duhovnicesc, ci și o filă vie din istoria Argeșului. Descoperă Mănăstirea Văleni și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: drumul liniștit al Vâlcii, în satul Pleașa din comuna Vlădești, se află un loc unde pădurea, rugăciunea și tăcerea se întâlnesc firesc, mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești. Ridicată între anii 1990 și 4 și 1990, și 7 mănăstirea poartă ocrotirea Sfântului Nectarie de la Eghina, cunoscut în tradiția creștină drept grabnic ajutător și vindecător al celor aflați în suferință. La mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești, pelerinul descoperă liniște, credință și frumusețea discretă a locurilor vâlcene. Mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești, un popas pentru suflet prezentat de Radio Trecător România. Descoperă mai multe obiective turistice pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Mănăstirea Hurezii, perla artei brâncovenești, este mai mult decât un simplu monument religios. Este o călătorie în timp, în secolul al XVII-lea, când Constantin Brâncoveanu a ridicat această bijuterie arhitecturală, înscrisă astăzi în patrimoniul UNESCO. Fațadele sale impresionante și freștele unice dezvăluie măiestria meșteșugarilor români. Plimbându-te prin curțile ei largi, vei simți liniștea spirituală și farmecul unei epoci de aur. Mănăstirea Hurezi te cucerește cu fiecare detaliu, de la sculpturile din piatră până la culorile vii ale picturilor interioare. Vino să descoperi Mănăstirea Hurezi, comoara ascunsă a vâlcii, și lasă-te inspirat de istorie și credință. Pentru mai multe povești și destinații fascinante, vizitează trecător.ro, locul unde călătoriile devin amintiri de neuitat.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

În inima județului Bacău, acolo unde muntele păstrează ecoul luptelor de la Oituz, se ridică un loc al liniștii și al rugăciunii, schitul Nașterea Maicii Domnului, Oituz. Biserica de lemn, așezată într-un cadru retras, vorbește despre credință, jertfă și răbdare. Drumul până aici nu este doar o călătorie prin natură, ci și o întoarcere spre memoria eroilor care au apărat aceste locuri. Schitul, Nașterea Maicii Domnului. Oituz impresionează prin simplitate, prin tăcerea pădurii și prin atmosfera de reculegere. Descoperă schitul, Nașterea Maicii Domnului, Oituz și alte locuri cu poveste pe trecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la schitul Huancha, un loc încărcat de istorie și legendă. Titolit între anii 1932 și 1936 de boierul Istrate Huancha din Buciumeni, acest schit a fost ființit în anul 1936 și se află la doar 800 de metri de mănăstirea Sihastru, în județul Vrancea. Legenda spune că Istrate Huancha a ridicat acest lăcaș de cult pentru a mulțumi divinității, donându-i și terenuri agricole, pădure și un heleșteu. Astăzi, schitul Huancha este format dintr-o bisericuță de lemn tencuită la exterior, o clădire cu camere pentru credincioși și chilii pentru maici. Vizitând schitul Huancha, veți păși într-un colț de rai, unde natura și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte obiective turistice din România, accesați trecător.ro.
1: Valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Între munții Bucegi și Piatra Craiului, în culoarul Rucăr Bran, fundata ridică privirea spre una dintre cele mai frumoase panorame montane din România. Case răsfirate pe culmi, fânețe, păduri și aer curat dau locului farmecul unei așezări de altitudine. Fundata nu are nevoie de ziduri sau monumente mari. Povestea ei se simte în peisaj, în liniștea satului și în drumurile care urcă printre gospodării. Pentru o plimbare în natură, traseele ecoturistice din zonă sunt ușoare și potrivite pentru câteva ore de mers relaxat. Descoperă Fundata și alte destinații autentice din România pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Descoperă mănăstirea Botiza, o oază de liniște în inima Maramureșului. Așezată între dealuri domoale, mănăstirea Botiza te întâmpină cu liniștea ei tainică și cu mireasma lemnului sculptat. Se spune că pe acest loc un bătrân pusnic ar fi avut o viziune divină, iar călugării care au urmat i-au continuat rugăciunile neîntrerupte. Biserica, ridicată din lemn masiv, păstrează tradiția maramureșană, iar icoanele sale par să șoptească povești din alte timpuri. Când ajungi aici, simți că sufletul își găsește pacea. Vizitează mănăstirea Botiza, un loc de poveste unde credința și natura se împletesc armonios. Află mai multe pe trecător.ro și descoperă comorile ascunse ale României.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: La aproape 1925 de metri altitudine, în căldarea Gâlcescu din munții Parâng, se află lacul Gâlcescu, cel mai mare lac glaciar al masivului. Apele sale limpezi, formate într-un vechi relief glaciar, fac din lacul Gâlcescu unul dintre cele mai frumoase puncte de drumeție din zona Parângului. Traseul cere condiție fizică bună, dificultatea este medie spre dificilă, iar durata poate varia în funcție de punctul de plecare, între 2 și 6 ore. Peisajul alpin, liniștea zonei și priveliștea asupra căldării glaciare răsplătesc fiecare pas. Descoperă lacul Gâlcescu și alte destinații care merită văzute pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: descoperă schitul Cozia Veche, Sfântul Ioan la Piatră, din Călimănești, Căciulata, județul Vâlcea, un loc aparte aflat la intrarea în defileul Oltului, pe malul lacului de acumulare Turnu, la doar un kilometru de mănăstirea Cozia, cu origini vechi și cu hramul. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, acest așezământ îmbină liniștea rugăciunii cu frumusețea unui peisaj care te oprește din grabă și te cheamă la răgaz. Aici istoria, credința și natura se întâlnesc într-un singur loc, potrivit pentru un popas de suflet, pentru reculegere și pentru redescoperirea frumuseții Vâlcii. Vizitează schitul Cozia Veche, Sfântul Ioan la Piatră și lasă drumul să te ducă spre un loc cu adevărat memorabil. Pentru alte destinații care merită descoperite, intră pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ai căutat vreodată liniștea într-un loc cu adevărat special? Mănăstirea Durău, ascunsă la poalele masivului Ceahlău, te așteaptă cu brațele deschise. Este un colț de spiritualitate și artă, unde icoana Maicii Domnului, veche de peste două secole, continuă să inspire credință. Pictura unică a lui Nicolae Tonița, care îmbină stilul bizantin cu accente tradiționale, este o adevărată comoară culturală. La Mănăstirea Durău vei simți istoria și natura contopindu-se într-un decor spectaculos. Descoperă acest loc, vizitează Mănăstirea Durău și lasă-te cucerit de povestea sa. Pentru mai multe informații, intră pe trecător.ro și inspiră-te pentru următoarea ta călătorie.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Descoperiți Mănăstirea Pârvești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Costești, județul Vaslui. Fondată între anii 1666 și 1685 de vornicul apostol Talpeș și nepoții săi, postelnicii Ioan și Simeon Popescu, mănăstirea a fost inițial un modest lăcaș de lemn dedicat Sfântului Ierarh Nicolae. Legenda spune că un ofițer rus, trecut prin aceste locuri, a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii. În amintirea sa, în interiorul bisericii se păstrează o catapeteazmă aurită din lemn și un policandru împodobit cu un dragon țarist. Actuala biserică, construită între anii 1816 și 1820, impresionează prin arhitectura sa unică, având trei turle octogonale și o catapeteazmă din lemn de tei sculptat, decorat cu motive florale și geometrice, în stil baroc. Vizitând mănăstirea Pârvești, veți păși într-un spațiu sacru, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

vizitează Mănăstirea Nămăiești din județul Argeș, un loc cu o poveste uimitoare. Această mănăstire rupestră, săpată într-o stâncă, păstrează o icoană a Maicii Domnului, despre care legenda spune că ar fi fost descoperită de 3 ciobani printr-un vis divin. Cu o istorie de sute de ani, Mănăstirea Nămăiești este cunoscută pentru atmosfera sa liniștită și pentru energia spirituală pe care o emană. Explorează Muzeul Mănăstirii, unde vei descoperi obiecte de artă populară și bisericească, dar și cărți vechi românești. Nu rata ocazia de a vizita acest loc unic, Mănăstirea Nămăiești, un adevărat colț de rai în inima Munteniei. Mai multe detalii pe trecător.ro, locul unde încep călătoriile tale.

0: descoperă Bolnița Cozia, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Construită între anii 1542 și 1543 de voievodul Radu Paisie, cunoscut și ca Petru de la Argeș, Bolnița Cozia servea drept spital pentru călugării mănăstirii. Pictura originală, păstrată până astăzi, înfățișează scene unice, precum voievodul Radu Paisie, încoronat de un înger și binecuvântat de Sfântul Metodie al Patarei, o reprezentare rară în iconografia vremii. Legenda spune că această scenă simbolizează profeția împăratului de pe urmă, un conducător creștin menit să elibereze poporul de sub asuprire. Astfel, Bolnița Cozia devine nu doar un loc de vindecare trupească, ci și un spațiu al speranței și al credinței profunde. Pentru a afla mai multe despre Bolnița Cozia și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În pădurea Dumbrava Poienari, comuna Baia de Fier, sute de trunchiuri de copaci au devenit coloane roșii, galbene, verzi și albastre. Pădurea colorată! Proiectul artistului Mihai Țopescu, cunoscut și ca Grădina Paradisului, a fost creat ca un semnal împotriva defrișărilor ilegale. Culorile nu acoperă natura, ci atrag atenția asupra ei. Pădurea colorată este un loc de plimbare ușoară, potrivit pentru fotografii și pentru câteva minute de liniște printre arbori. Vizitează cu grijă Pădurea colorată și descoperă alte locuri aparte din România pe trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În inima Deltei Dunării, acolo unde drumurile sunt înlocuite de ape, satul Mila 23 păstrează farmecul unei vechi așezări pe scărești lipovenești. Casele, bărcile, stuful și liniștea canalelor dau locului o atmosferă pe care nu o găsești pe uscat. Satul Mila 23 este legat și de numele lui Ivan Patzaichin, marele campion născut aici, într-o comunitate care a trăit mereu aproape de apă. Din sat se pot face plimbări cu barca pe canale și lacuri pentru păsări, nuferi, pescuit tradițional și apusuri de neuitat. Pentru Delta autentică, ritm domol și povești spuse pe malul apei, descoperă satul Mila, 23 și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Ascultați, dragi ascultători, vă invităm într-o călătorie duhovnicească de neuitat la Mănăstirea Toflea din județul Galați, un loc încărcat de credință, istorie și tradiție românească. Așezat în sihăstria Buciumenilor, la confluența județelor Galați, Vrancea și Vaslui, această mănăstire a fost atestată încă din secolul al XVII-lea și poartă hamurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, marele apărător al credinței ortodoxe. În fiecare vară, la 2 iulie, aici se adună mii de pelerini pentru a sărbători hramul Sfântului Ștefan cel Mare, înconjurați de liniștea locului și tradiția locală. Mănăstirea Toflea este un simbol viu al învierii spirituale, un loc în care credința și comunitatea se întâlnesc și astăzi pentru rugăciune, pace și comuniune. Descoperă farmecul ancestral și povestea de suflet a acestui loc sfânt. Petrecător.ro. Vizitează acum trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică. You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În inima munților Călimani, acoperită de liniștea pădurilor de brad, se află o oază de credință și istorie. Mănăstirea Gura Izvorului. Așezată în județul Harghita, la poalele munților, această mănăstire ortodoxă a fost înființată în anul 1999, sub întrumarea arhimandriților Mihail Goia și Emilian Telcean, cu binecuvântarea preasfințitului Ioan. În anul 2000 s-a pus piatra de temelie a bisericii cu hramul Duminica tuturor sfinților. În apropiere, un loc sacru poartă numele Golgota Văii Topliței, un loc de reculegere și aducere aminte al eroilor căzuți în primul război mondial. Vino să descoperi liniștea și spiritualitatea acestui loc binecuvântat. Mănăstirea Gura Izvorului. Detalii și imagini pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Ce legătură poate exista între un munte numit Călugărului, un izvor cu același nume și o mănăstire ridicată în memoria jertfei? În județul Alba, la Muncel, aproape de Baia de Arieș, răspunsul se descoperă pas cu pas la Mănăstirea Martirii Neamului, Muncel. Locul poartă urmele unei vechi dorințe de viață monahală, întreruptă de vremuri grele și reluată după 1993. Între biserica de lemn, biserica de zid, în stil neobizantin și liniștea apusenilor, Mănăstirea Martirii Neamului. Muncel nu este doar un popas religios, ci un loc care păstrează memoria celor trecuți prin jertfă. Descoperă povestea de la Mănăstirea Martirii Neamului, Muncel și alte destinații cu suflet pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: undeva, în inima țării Făgărașului, te așteaptă un loc încărcat de mister și spiritualitate. Supranumită Templul Ursitelor, această mănăstire săpată direct în stâncă îți dezvăluie o atmosferă unică, unde liniștea și energia locului te învăluie. Cu o istorie veche de secole și legende fascinante, mănăstirea rupestră Șinca Veche este locul perfect pentru meditație, rugăciune și reconectare cu natura. Planifică-ți vizita și lasă-te vrăjit de frumusețea acestui colț de rai. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii și inspirație de călătorie.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro

0: În munțile Aota, deasupra comunei Dragoslavele, piatra Dragoslavelor ridică un perete stâncos spectaculos, vizibil încă de la intrarea în traseu. Drumeția urcă prin pădure, apoi deschide priveliști largi spre culoarul Rucărbran, munții Iezer Păpușa și crestele din jur. Piatra Dragoslavelor este un traseu de dificultate medie, potrivit celor obișnuiți cu mersul pe munte, cu urcare susținută și aproximativ 4 până la 6 ore de parcurs, în funcție de variantă. Nu este un loc al legendelor mari, ci al panoramelor curate, al satului văzut de sus și al muntelui liniștit. Pentru o zi cu aer curat și stânca aproape de Argeș, descoperă Piatra Dragoslavelor și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: La poalele cetății Ciceului, în județul Bistrița-Năsăud, se află mănăstirea Petru Rareș Vodă din Ciceu Corabia, un loc tânăr ca așezământ monahal, dar legat de o istorie veche de secole. Ridicată în cinstea domnitorului Petru Rareș, mănăstirea păstrează memoria cetății care i-a aparținut voievodului moldovean. Tradiția locului amintește că, după pribegia sa, Petru Rareș ar fi găsit aici adăpost și rugăciune. Mănăstirea Petru Rareș Vodă din Ciceu Corabia are ca ocrotitori pe sfinții mărturisitori ardeleni și adună liniștea credinței cu frumusețea dealurilor transilvanene. Mănăstirea Petru Rareș Vodă din Ciceu Corabia este o oprire pentru cei care caută istorie, reculegere și drumuri cu sens. Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe Harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă mănăstirea Arnota, bijuteria spirituală a județului Vâlcea. Situată pe culmile munților Căpățânii, această mănăstire unică îți oferă o oază de liniște și istorie. Fondată de Matei Basarab în secolul al XVII-lea, mănăstirea Arnota adăpostește fresce impresionante și mormântul domnitorului, fiind un loc de reculegere pentru suflet și minte. Aici, priveliștele te vor lăsa fără cuvinte, iar atmosfera te va conecta cu tradițiile autentice ale României. Planifică-ți vizita la mănăstirea Arnota și descoperă alte comori turistice pe site-ul nostru trecător.ro, ghidul tău pentru călătorii de neuitat.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: La Miclăușeni, între Iași și Roman, castelul Sturza pare desprins dintr-o poveste gotică a Moldovei boierești. Ridicat între anii 1880 și 1904 de George A. Sturza și Maria Ghica, castelul a luat locul unui vechi conac și a transformat domeniul într-o reședință de legendă. Turnurile, blazoanele, ferestrele ogivale și decorațiile de piatră dau locului o eleganță rară, iar parcul din jur îi păstrează liniștea de altă dată. Castelul Sturza nu este doar arhitectură, ci memorie de familie, rafinament și romantism. Descoperă Castelul Sturza și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: frumusețea rănită a unui loc care a fost numit cândva Versailles-ul Transilvanean. Ridicat și transformat de familia Banfi de-a lungul mai multor secole, castelul a trecut prin epoci de strălucire, prin război, ruină și uitare. Astăzi, castelul Banfi, bonțida renaște treptat, prin restaurare, evenimente culturale și prin oamenii care îi redau viața. Zidurile lui nu spun doar povestea unei familii nobiliare, ci și povestea Transilvaniei, care știe să se ridice din nou. Descoperă castelul Banfi, bonțidapetrecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

emisiune. Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În masivul Bucegi, pe Valea Superioară a Ialomiței, peștera Ialomiței deschide o lume rece, tăcută și spectaculoasă, ascunsă în stânca muntelui Bătrâna. La intrare, mănăstirea Peștera Ialomiței dă locului o atmosferă aparte, în care natura și credința se întâlnesc direct. În interior, traseul amenajat trece prin galerii, podețe și săli modelate de apă, până în zona numită La Altar. Vizita în Peștera Ialomiței este accesibilă, dar temperatura rămâne scăzută tot anul, așa că o haină groasă este necesară. Vizitează Peștera Ialomiței, descoperă bucegii din adânc și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri mai puțin obișnuite.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Descoperă mănăstirea romano-catolică Sfânta Maria Ratna, un loc de pelerinaj cu o istorie de peste 500 de ani. Situat în orașul Lipova, județul Arad, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa barocă și prin icoana miraculoasă a Fecioarei Maria, care a supraviețuit unui incendiu devastator în anul 1695. În 1992, Papa Ioan Paul al II-lea a ridicat biserica la rangul de Basilica Minor, subliniind importanța sa spirituală. Vizitează mănăstirea Sfânta Maria Ratna pentru a te bucura de liniștea și frumusețea acestui loc sacru. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Descoperă mănăstirea Uspenia, un colț de liniște și spiritualitate în inima Dobrogei. Situată la doar 3 km de satul Slava Rusă, mănăstirea Uspenia este unică în lume, fiind singura mănăstire de călugări de rit vechi. Cu o istorie ce începe în secolul al XVII-lea, mănăstirea Uspenia a fost ridicată de călugării ruși, refugiați, devenind un simbol al credinței și tradiției. Vizitează mănăstirea Uspenia și lasă-te purtat de frumusețea și serenitatea acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații fascinante, accesează site-ul nostru trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Descoperiți mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobric, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că, în vremuri de demult, pe aceste meleaguri, un conac boieresc adăpostește povești nespuse. Astăzi,

0: mănăstirea păstrează vie memoria acelor timpuri, oferind vizitatorilor o oază de liniște și reflecție. Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca vă așteaptă să-i treceți pragul și să descoperiți frumusețea tradițiilor străvechi. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați site-ul trecător.ro. Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobric, un colț de rai în inima Bistriței Năsăud.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: În satul Runcu Mare, județul Hunedoara, la doar câteva minute de drum, se deschide în stâncă peștera de la Runcu Mare. Aflată în munții Poiana Ruscă, peștera de la Runcu Mare are aproximativ 220 de metri lungime și o denivelare de 12 metri. Interiorul păstrează forme karstice, galerii întunecate și urme ale unui loc care trebuie vizitat cu atenție, lanternă bună și respect pentru natură. Nu este o peșteră amenajată pentru turism de masă, iar tocmai aspectul ei simplu și sălbatic îi dă farmec. Descoperă peștera de la Runcu Mare și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Başlarına her

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: La Toplița, în județul Harghita, pista de bob. Alpin Coaster Toplița aduce o experiență diferită pentru cei care vor munte, adrenalină și peisaj într-un singur loc. Traseul de aproape 2 km șerpuiește prin pădure, iar viteza poate fi controlată de fiecare vizitator, ceea ce face aventura potrivită atât pentru cei curajoși, cât și pentru familii. Pista de bob Alpin Coaster Toplița nu înseamnă doar distracție, ci și priveliști, aer curat și senzația unei coborâri rapide printre brazi. În zonă se găsesc și alte activități, de la ski și tubing, până la plimbări și relaxare la munte. Vizitează pista de bob Alpin Coaster Toplița, trăiește experiența la fața locului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: între Budești și Cavnic, în inima Maramureșului. Dealul antigravitațional din Maramureș pare să sfideze logica. Aici, o mașină lăsată pe liber dă impresia că urcă singură la deal, iar apa sau obiectele rotunde par să se miște împotriva gravitației. În realitate, este o iluzie optică produsă de relieful din jur, dar tocmai asta face locul atât de curios. Dealul antigravitațional din Maramureș nu este o drumeție, ci o oprire scurtă, care trebuie făcută cu prudență, fără riscuri în trafic. Pentru mister, peisaj maramureșan și un experiment de văzut cu ochii proprii, caută dealul antigravitațional din Maramureș pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!
1: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción.

0: Într-o poieniță retrasă din rezervația naturală Buciaș, aproape de mănăstirea Cașin, se află un loc unde liniștea pădurii se împletește cu rugăciunea, schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș. Drumul până aici trece printr-un ținut aspru și frumos, cu poteci de munte, stânci, ape limpezi și apropierea cascadei Buciaș. Locul nu impresionează prin măreție, ci prin simplitate, izolare și atmosfera de taină. Pelerinii și drumeții ajung aici ca într-un popas uitat de lume, unde natura pare să păzească vechi rânduieli. Schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș rămâne una dintre acele descoperiri rare din județul Bacău, potrivite pentru suflet și pentru privire. Schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș, un colț de liniște pe harta României profunde. Mai multe locuri de poveste găsești pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În munții Bucegi, deasupra Văii Prahovei, se ridică Vârful Omu, unul dintre cele mai cunoscute repere montane ale României. Aici, la peste 2500 de metri, vântul, stânca și norii dau peisajului o forță aparte. Lângă vârf se află cabana Omu și stația meteorologică, semne ale vieții duse la altitudine în condiții aspre. Vârful Omu poate fi atins pe mai multe trasee. Din Bușteni, drumeția este solicitantă și durează aproximativ 5 până la 7 ore. Dinspre Babele, vara, traseul este mai scurt, de dificultate medie, în jur de 2 până la 3 ore. Pentru panorame largi și munte adevărat, descoperă Vârful Omu și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În centrul țării Făgărașului, cetatea Făgărașului se ridică impunătoare, înconjurată de ziduri puternice, bastioane și un șanț cu apă care îi păstrează aerul de fortăreață vie. De-a lungul secolelor, aici s-au întâlnit apărarea militară, puterea princiară, viața de curte și momente dramatice ale istoriei recente. Cetatea Făgărașului a fost reședința principilor Transilvaniei, cazarmă, apoi închisoare politică, iar astăzi adăpostește Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat. În sălile sale, vizitatorii descoperă istorie, etnografie, obiecte vechi, povești locale și memoria unui ținut așezat între munți și Olt. Nu este doar o cetate frumoasă, ci un loc care explică o întreagă regiune. Vizitează cetatea Făgărașului, plimbă-te prin curtea și muzeul ei, apoi caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: descoperă frumusețea spirituală și arhitecturală a mănăstirii Bârsana, un loc emblematic din inima Maramureșului. Ridicat într-un stil tradițional de lemn, mănăstirea impresionează prin eleganța construcției și prin peisajul său pitoresc, aflat pe malul râului Iza. Cu hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli, această oază de liniște este atât un lăcaș de rugăciune, cât și o destinație pentru cei care caută să se reconecteze cu natura și spiritualitatea. Vizitarea sa este o experiență unică, oferindu-ți șansa să te bucuri de liniște, să admiri arta populară maramureșeană și să descoperi ospitalitatea autentică a locului. Nu rata această capodoperă, care aduce cerul mai aproape de pământ. Pentru mai multe informații despre atracțiile din România, vizitează trecător.ro, destinația ta pentru inspirație și explorare.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum.

pe platoul Bucegi, acolo unde vântul și vremea au modelat piatra timp de mii de ani, se află Sfinxul din Bucegi, una dintre cele mai cunoscute formațiuni naturale din România. Privit din unghiul potrivit, blocul de piatră pare să aibă profil uman, iar de aici au apărut povești despre chipuri dacice, energii misterioase și asemănări cu Sfinxul egiptean. Sfinxul din Bucegi se vizitează ușor din zona Babele, mai ales cu acces pe telecabină, dar vremea de pe platou trebuie mereu verificată. Pentru stâncă, legendă și panorame de munte, descoperă Sfinxul din Bucegi și

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Descoperă Mănăstirea Turnu, un colț de liniște în inima județului Vâlcea. Cu o istorie ce începe în secolul al XVII-lea, Mănăstirea Turnu te întâmpină cu arhitectură tradițională, armonios încadrată de peisajele spectaculoase ale munților Cozia. Aici, liniștea naturii și spiritualitatea locului îți oferă o experiență unică. Vizitează Mănăstirea Turnu, descoperă-i poveștile și lasă-te inspirat de frumusețea locului. Intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații de poveste ca aceasta. Trecător, aproape de sufletul călătorului.

0: Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Siliștea Gumești, județul Teleorman. Este un loc aparte, înființat în anul 2001. Aici vei găsi liniștea sufletească într-un ansamblu monahal unic, cu biserica mare ridicată din lemn de stejar, într-un stil arhitectural tradițional de o simplitate fascinantă. Dedicată Sfântului Pantelimon, mănăstirea poartă un spirit aparte, fiind adăpostul unei comunități monahale ce veghează cu rugăciune neîncetată. Atmosfera de reculegere, alături de frumusețea naturii din jur, face din acest loc o destinație de neratat. Vizitează mănăstirea Sfântul Pantelimon și lasă-te impresionat de acest colț de liniște și credință. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează!
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În munții Mehedinți, aproape de băile Herculane, cascada Cociului ascunde una dintre cele mai spectaculoase căderi de apă din România. Formată pe ogașul lui Roșeț, cascada coboară în trepte peste pereți de calcar, într-un decor sălbatic cu pădure, stâncă și sunet puternic de apă. Cascada Cociului se descoperă pe traseul marcat cu punct roșu, pornind din zona Crucii Ghizelei, de pe DN60 și 7D. Drumeția este medie, de aproximativ 2 până la 3 ore dus întors, cu traversări de pârâu și porțiuni care cer încălțăminte bună. Pentru apă, stâncă și mehedinți în formă autentică, descoperă cascada Cociului pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc merită ascultat și povestit.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: județul Buzău, aproape de satul Ulmet, natura a așezat pe dealuri forme bizare, rotunjite, ca niște pietre desprinse dintr-o lume veche. Trovanții de la Ulmet, babele de la Ulmet. Localnicii le-au spus babe, ciuperci sau pietre vii, iar știința le explică prin cimentarea nisipurilor dintr-o deltă preistorică veche de milioane de ani. Drumul până la babele de la Ulmet este scurt, cu o porțiune de potecă și trepte prin pădurice, iar sus apare Răsplata. Pietre uriașe, forme neobișnuite și priveliști spre dealurile Boziorului. Pentru geologie spectaculoasă, legende locale și fotografii memorabile, descoperă trovanții de la Ulmet și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Cacica, județul Suceava, turnul de 50 de metri al sanctuarului. Adormirea Maicii Domnului din Cacica se vede de departe, deasupra așezării legate de vechile mine de sare. Construită în stil neogotic, din cărămidă roșie și piatră, biserica a devenit unul dintre marile locuri de pelerinaj catolic din Bucovina. La sanctuarul Adormirea Maicii Domnului din Cacica, Basilica Minor, credincioșii vin mai ales la 15 august de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Descoperă sanctuarul Adormirea Maicii Domnului din Cacica, Basilica Minor și alte locuri cu istorie petrecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. 8-5 ringtone.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Dobrogea, la Adam Clisi, cetatea Tropaeum Traian de la Adam Clisi păstrează una dintre marile urme ale Romei la Dunărea de Jos. Ridicată în legătură cu victoria împăratului Traian asupra dacilor, cetatea a devenit un important centru urban roman, așezat aproape de celebrul monument triumfal. Zidurile, porțile, basilicile și fragmentele de piatră spun povestea unui oraș antic care a vegheat secole întregi peste ținutul dintre Dunăre și Mare. Cetatea Tropaeum Traiani de la Adam Clisi nu este doar ruină, ci memorie imperială, frontieră și istorie vie. Descoperă cetatea Tropaeum Traiani de la Adam Clisi și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: județul Satu Mare, la marginea drumului care leagă Satu Mare de Cluj-Napoca, cetatea Ardud păstrează memoria uneia dintre fortificațiile importante ale nordului Transilvaniei. Ridicată de familia Dragfi, cu turnuri, șanțuri de apărare și ziduri puternice, cetatea a trecut prin asedii, distrugeri și refaceri. Astăzi, turnul alb, ruinele de cărămidă și curtea interioară spun povestea unui loc readus în circuitul cultural. Cetatea Ardud are și legenda Vilmei, fiica blestemată care, se spune, ar bântui catacombele noaptea de sânziene. Descoperă cetatea Ardud și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima Transilvaniei, cetatea medievală Sighișoara păstrează farmecul rar al unui oraș care nu a rămas doar în cărți, ci trăiește și astăzi. Străzile pietruite, casele colorate, zidurile de apărare și turnurile breslelor spun povestea sașilor care au ridicat aici o așezare puternică, meșteșugărească și bine organizată. Turnul cu ceas veghează cetatea ca un simbol al timpului, iar scara acoperită duce spre biserica din deal și spre una dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului. Cetatea medievală Sighișoara este legată și de numele lui Vlad Dracul și de legenda lui Dracula, dar adevărata ei forță stă în istoria locuită, în zidurile păstrate și în atmosfera medievală autentică. Vizitează cetatea medievală Sighișoara, plimbă-te fără grabă printr-un loc UNESCO și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: În Mehedinți, pe malul Coșuștei, se păstrează o poveste de credință veche de peste 5 secole. Mănăstirea Coșuștea Crivelnic este legată de epoca Sfântului Nicodim de la Tismana, iar prima ei atestare documentară coboară până în anul 1493. Locul poartă hramul Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, ocrotitor al vieții monahale și al liniștii sufletești. Printre ruine, rugăciuni și dealurile Ilovățului, mănăstirea Coșuștea Crivelnic pare să spună, în șoaptă, istoria unei lumi care nu s-a stins. Un popas discret, dar plin de sens pentru cei care caută drumuri cu memorie. Descoperă mănăstirea Coșuștea Crivelnic și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: în Munții Făgăraș, aproape de Transfăgărășan și de barajul Vidraru. Traseul Valea lui Stan este una dintre cele mai spectaculoase drumeții din România. Poteca intră într-un canion strâmt, unde apa a săpat stânca, iar drumul continuă printre cascade, praguri de piatră, scări metalice, pasarele și porțiuni asigurate cu lanțuri. Traseul Valea lui Stan nu este pentru grabă. Este o drumeție de dificultate mare, care durează de obicei 4 până la 5 ore pe circuit și cere încălțăminte bună, atenție și vreme potrivită. Pe parcurs se văd pereți de stâncă, căderi de apă, pădure deasă, Poiana Călugărița, iar spre final lacul Vidraru și cascada Călugărița, care se varsă direct în lac. Vizitează traseul Valea lui Stan, descoperă Făgărașul printr-o aventură memorabilă și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații turistice.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

În inima județului Ilfov, mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci, cunoscută și sub numele de Mănăstirea Sitaru, te așteaptă să descoperi o oază de liniște și spiritualitate. Veche de peste 400 de ani, acest lăcaș plin de istorie este un loc de rugăciune, dar și un spațiu de poveste înconjurat de natură. De la arhitectura sa fascinantă până la poveștile ascunse între ziduri, Mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci îți oferă o călătorie în timp. Dacă ajungi aici, vei simți pacea sufletului și energia acestui loc special. Vrei să afli mai multe despre Mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci? Intră pe trecător.ro și lasă-te purtat de farmecul locurilor din România. Trecător.ro. Descoperă, explorează, trăiește! Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă liniștea la mănăstirea Horaița. Ascuns între dealurile pitorești ale județului Neamț, mănăstirea Horaița este un colț de rai încărcat de spiritualitate și istorie. Cu o tradiție de peste două secole, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa unică, dominată de turla impunătoare a bisericii construite în stil bizantin. În inima naturii, mănăstirea Horaița îți oferă un refugiu perfect pentru suflet și o experiență de neuitat pentru ochii care caută frumusețea. Fie că vii pentru liniștea rugăciunii sau pentru a descoperi povestea acestui loc sfânt, mănăstirea Horaița este un obiectiv pe care trebuie să-l ai pe lista ta. Pentru mai multe informații despre acest loc și alte comori din România, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: pe strada Poștei, în centrul vechi al Bucureștiului, Biserica Mănăstirii Stavropoleos se află la câțiva pași de Muzeul Național de Istorie. Ridicată în 1724 de arhimandritul Ioanichie, Biserica Mănăstirii Stavropoleos a făcut parte la început dintr-un ansamblu cu han, loc de popas pentru negustori și călători. Pridvorul cu coloane sculptate, pictura exterioară și curtea liniștită păstrează farmecul stilului brâncovenesc, chiar în mijlocul agitației urbane. Restaurarea, începută sub coordonarea arhitectului Ion Mincu, a salvat unul dintre cele mai elegante monumente religioase ale capitalei. Descoperă Biserica Mănăstirii Stavropoleos și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Descoperiți Mănăstirea Rogozu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Vrancea. Fondată în anul 1647 în timpul domniei lui Matei Basarab, mănăstirea a fost inițial cunoscută sub numele de Schitul Poiana Rusului, datorită călugărilor ruși care se nevoiau aici, printre care și Sfântul Cuvios Paisie Velicicovski. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Rogozu a trecut prin numeroase încercări, inclusiv un incendiu devastator în anul 1812. Cu toate acestea, în 1820, boierul Constantin Robescu și soția sa au reconstruit-o, păstrând hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și oferindu-i numele actual. Astăzi, Mănăstirea Rogozu impresionează prin arhitectura sa tipic muntenească și picturile de o frumusețe aparte, realizate de maestrul italian Adolf Cantini. În plus, mănăstirea găzduiește un muzeu ce păstrează obiecte de valoare, inclusiv mobilierul și cărțile monahului scriitor Paulin Leca, care și-a petrecut aici ultimii ani din viață. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Rogozu și să descoperiți acest colț de liniște și istorie. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Rogozu și alte obiective turistice, accesați trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: descoperă liniștea și istoria la Mănăstirea Tăriceni, un colț de spiritualitate în județul Călăraș. Fondată în anul 1834 de negustorul grec Histofor Guva, Mănăstirea Tăriceni a fost inițial un schit de călugări, devenind ulterior un loc de refugiu spiritual pentru maici. Legenda spune că numele Călugărița provine de la un vechi schit de călugărițe care a existat în zonă. De-a lungul timpului, Mănăstirea Tăriceni a trecut prin numeroase încercări, inclusiv secularizarea din 1863 și perioada de abandon din anii 70, când satul a fost strămutat. Astăzi, Mănăstirea Tăriceni renaște, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și rugăciune. Pentru a afla mai multe despre acest loc încărcat de istorie și spiritualitate, vizitează trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Între munți, la hotarul dintre Covazna, Brașov și Buzău, mănăstirea Sita Buzăului poartă lumina hramului, schimbarea la față. Nu întâmplător, locul este numit un tabor românesc. Aici, pelerinii urcă nu doar pe drum, ci și în liniștea unei întâlniri cu sacrul. Mănăstirea Sita Buzăului a prins viață după 1997 prin credința oamenilor din zonă și prin osteneala unei obști de maici. Biserica, chiliile și peisajul larg al Carpaților de Curbură dau locului o forță aparte. Pentru drumuri care luminează sufletul, descoperă mănăstirea Sita Buzăului pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În munții Giurgeului, ascunsă în masivul Șipoș, peștera Șugău deschide o lume rece, tăcută și plină de forme sculptate de apă. Galeriile ei păstrează stalactite, stalagmite, coloane și un pârâu subteran, iar numele locului amintește de șoapta sau șuierul vântului care pătrunde în adânc. Peștera Șugău are și o poveste romantică, lacul îndrăgostiților, despre care se spune că leagă inimile celor care beau din apa lui. Vizita se face cu ghid, pe traseu amenajat, cu respect pentru aria protejată. Pentru mister, calcar și povești din munte, descoperă peștera Șugău pe trecător.ro, ghidul locurilor care merită văzute pe îndelete.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie. Pe o culme liniștită din județul Bacău, între păduri și drumuri vechi de pelerinaj, se află mănăstirea Pogleț, un loc unde lemnul, rugăciunea și istoria par să spună aceeași poveste. Vechea așezare monahală, cunoscută odinioară ca Schitul Sugmezeu, păstrează farmecul bisericilor de lemn ridicate cu migală din vremea ctitoriilor boierești. Mănăstirea Pogleț atrage prin simplitate, liniște și aerul său de legendă moldovenească, ca o pagină uitată între codrii. Aici, fiecare pas aduce mai aproape memoria locului și frumusețea credinței vechi. Descoperă Mănăstirea Pogleț, județul Bacău, alături de Radio Trecător România. Mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.

0: Dragi ascultători, evadați din cotidian și descoperiți singurul colț de liniște din inima deltei Dunării. Mănăstirea Stipoc, cunoscută și ca Schitul Sfântul Atanasie, este o oază de pace și spiritualitate, aflată pe grindul Stipoc, aproape de brațul Chilia. Cu o bisericuță din lemn sculptată în stil moldovenesc și grădini pline de flori, acest loc oferă o atmosferă de neuitat. Călugării, păstrători ai ritului vechi, ortodox, vă întâmpină cu brațele deschise, iar peisajul mirific vă va încânta sufletul. Pentru detalii și inspirație, pentru următoarele călătorii, intrați pe trecător.ro.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești te cheamă pe un drum liniștit, prin pădure, la câțiva kilometri de șoseaua Vaslui Bacău. Ridicată pe un platou înalt cu priveliști spre satele din vale, mănăstirea păstrează aerul curat al locurilor de rugăciune și retragere. Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești este un așezământ tânăr, întemeiat în anul 2000, dar legat de o sărbătoare veche și plină de semnificații. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în tradiția populară și ca Sânzienele sau Drăgaica, Zia Luminii, Florilor și Credinței. Descoperă Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: descoperă mănăstirea Bogdănița, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 35 de kilometri de Bârlad, în inima colinelor Tutovei. Conform legendei locale, voievodul Bogdan al II-lea și-a stabilit tabăra aici, în anul 1450, înaintea unei bătălii cu polonezii, lângă Vaslui, iar pârâul din apropiere a preluat numele său, devenind Bogdănița. În anul 1748, frații Toader și Ioniță Bole au întemeiat un schit modest, închinat Sfântului Ierarh Nicolae. Ulterior, între anii 1844 și 1847, grecul Eustatie și soția sa, Caliopia, au ridicat actuala biserică din piatră și cărămidă, sfințită pe 8 noiembrie 1847. De-a lungul timpului, mănăstirea Bogdănița a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea parțială în urma cutremurului din anul 1940, dar a renăscut de fiecare dată datorită credinței și eforturile comunității. Astăzi, mănăstirea Bogdănița te așteaptă să-i treci pragul, să-i descoperi poveștile și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți Mănăstirea Mălaia, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în pitoreasca vale a Lotrului. Se spune că primii locuitori ai acestei zone au fost haiducii mălai, Ciungu și Voina, care, după ce și-adunau comorile, s-au stabilit aici, dând naștere satelor Mălaia, Ciunget și Voinasa. Fondată în anul 2012, Mănăstirea Mălaia impresionează prin arhitectura sa în formă de cruce bizantină, cu un pridvor deschis și o lungime de 37 de metri. Ctitorul său, părintele Ioan Comăneci, a coordonat o echipă de constructori formată din viețuitori ai mănăstirilor Gruiului, Lupului și Blănoiu. Ansamblul mănăstiresc cuprinde, pe lângă biserica principală, un arhondaric cu două niveluri și 25 de chilii, oferind un spațiu de reculegere și liniște pentru toți cei care îi trec pragul. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Mălaia și să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, accesați trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make five ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sărăcinești, o bijuterie a județului Vâlcea. Situat în satul Valea Cheii, comuna Păușești-Măglaș, această mănăstire datează din secolul al XVI-lea și a fost ctitorită de vornicul Enache. Restaurată cu grijă, locașul impresionează prin pictura sa unică și armonia arhitecturală. Înconjurată de natura tihnită a dealurilor vâlcene, Mănăstirea Sărăcinești este locul perfect pentru reculegere și rugăciune. Aici puteți admira biserica mănăstirii, închinată nașterii Maicii Domnului, și puteți explora împrejurimile bogate în istorie și frumusețe naturală. Nu ratați ocazia de a vizita Mănăstirea Sărăcinești și de a vă conecta cu valorile spirituale ale acestui loc sfânt. Pentru mai multe destinații care vă inspiră, accesați trecător.ro și descoperiți comorile turistice ale României.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro